0: 同你一起养好身心灵。奇乐加油站，
1: 今个星期呢，我哋继续有黄思博医师在中间同我哋分享。 Thomas 你好。
2: 你好。
1: 上兩集呢其實都似是一個背景資料咁樣啦，讓我哋都了解咗五行多少少啦。咁我知道其實五行呢，除咗上集提到可能佢哋有互相嘅關係之外呢，其實佢哋各自本身呢都有好大嘅特色嘅，即係無論係季節啊、顏色啊各方面啦。不如今日開始呢，我哋就請阿 Thomas 同我哋每一個詳細咁同我哋講下啦，好唔好啊？
2: 好啊，咁我哋睇睇呢个大自然啦。咁、
1: 嗯、
2: 先言我哋中国人嘅祖先呢真係好聪明啦，睇见呢个宇宙，佢哋嗰陣时候未必知道係天主俾佢，係呢个天俾佢哋啦。咁佢哋就歸納咗金木水火土。咁但係呢佢哋亦都好聪明呢，慢慢地呢将